macho yako utaibiwa chochote. Kana mpenzi wako, ongea naye maneno machache. Kana mpenzi wako mzuri.

vitu kama vile dada elimi chakula kwa jirani, mimi mgeni, dada hawa tucheze vige segere, fitina mbaya kwa kika. Shem Karenga alikuwa ni balaa, wanasegua segua hao segura, segere matata.